0: Jundi ti khain den ho de kita gulin de jira khata si ti pati ora ko ko de ji agun te jamone ti covid 19 ge chau zan ki khain de la gun me ge chau zan o ki o zan se khain de shu la te chin ta khon zin o shi ko ko de ji den kele se ge ne tang di ko wa gen da sun den te ta la ge har si la pese kim zan da chul se lon de e ji o la se kon de jundi ti khain de zan ge ta si ta yak na ko de ji agi cha Jundigo sa tana ko heka kauti nire taun di isa ka jagai ginta ko uli sondi.
1: Chati COVID-19 go tong, asti ya rong kunga ishka, ya rong da si yung urao ginde le, si ku kya uji. Tami gira ki, bende, tana ko to kuinde, in da kwe arin te in nasa si liya gonde la di, te saski kuna na son sete ya. Si tawtan di randi. Kuwatan dame se ko kenwa kuti. Kumba hiya kuti, aji ya randi si ya rong, rakin di amrikya ya ishwa. Kida hiya kuti. Nde 400 years ago, tau kushob, tena dasta in di le, kundi be ko kenwa gita. Siki ya rahi ki, hai chuma hiya kinde khani ya kuwasta, ehti ko si ipe, Il y a eu un iPod qui est un peu plus de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a un peu de temps. Kazakhstan kamachiyo waktos tamiasin kuyu sekreti chiyan divesa waganya chumanen dice ki ni zikai chisetni ya simiro ichi ni tai chadan kalpazion standardia khatigo ba bisin fresh fine down the east 6-7 years ago ichi ati mayo da Ami nil kama ni kago kuro kingi ani reju kesta na kona go to kente le tahu ma yini ve kente ya son ni reju kengi ya go tente le ya sinde ka music ya na ki jo mula kon di la go ina ya kente ya ti fale go to mo na ni se ki cha de ga sen mo mo kai go to In the 1980s, है चलाता के सिंपल दिने जिंदगी ने ओह कवर ने निया कोशा $2 million रूम फाइव रीजन को था को तो तेरे की तो की प्यारों की देव को तो ने नौ चले की जा ये ना है क्या कर के ये मुंबई का ये ला कॉन्स्टिट्यूशन पे तेरे चिंगिंग विराजन ये कोंडी ये के लाते ही चलने まへごんだわしてるましんはまへこんでるなつせいわんてがいやあみごんだかんだいちょっとなしてやんなたいいいにんかじてんこうたこせいこうえかにきにてどんらいてんだかってんていやしえなつせおんべがてんりゅうのよもんばかってきゃあさおめんでゆききゃ You say, I'm going to tell you, it becomes nigger. And yet, the thing that's some way is triggered. Machine I got to there. Because what was there is 1959. It's just not started with 1964. So, Carlos, I'm going to tell you, it's still the Queen Creek. My king, I see, I'm going to lame die. See, I'm going to lame die. See, I'm going to lame die. で、この中にだいこめとなっちゃ。で、カニアにてみて。だい、チョコゴンディエジアコ、オンシエナツオ、オンフレスコとき、ギアホンデ。あそこにで、ガバメンカッティ、ガバメンカッティ、コンニコ、ニティティ。で、カバメン、ラウニッシャーキンテンベ。で、こっち、だい、セイラキンテン。モンライテン、ダカキンティエジ。 え、地方ラッチや、あ、ロン、ファイブリッジに国地、え、じゃあ、ロン、ファイブリッジに、ディゾーアティで、キリアティで、あ、ロン、シェンマツオー、ロートン、イニータニーティ、ナイゴンディラ、ウェアコンディステクチューゴン、ウェアコンディーサニー、オメン、ハイキャンコンディレ、アギータニーティカエティア。え、ジャッシュモア、イ、フランスワープ、ウェア、ロン、マレスチューゴン、アミン、ナンダー、サンバー、ラッチャー、 いいなかいしてんいっぺけしていいじゃしもろかっていいがらにかまばしゃんでやんべもばんでんというえんじこんじこんにおいじおけれしかわのいけとにあるえじやあろんくんちんいどあぶんべがこんじなつせいてがつしんでいファイブリジンなろんべかいとにいわがわるわんえしんまつれいんじゃあわしがれいなんだたんにがんばほうてごんでやったほん
2: ピピアコリティスティンダネイジアイジ。ピピアキングン、サウンジェ、ペレギジャ。マイチョラキングン、インニアンニダン、マイチェイキニティ、ゴラチア、ダネコナンダカンデ。キョインションレイ、アジョンウスタネコナシャンチョンタレ、カーミニ、マイディベチャネリミュー、テイハ、ゴラチタキアキューゾン、ケケンコワラケンダネテタホン。 In
1: amise ipen de nahitane kone atoka hande. Initane anda hi tekini te mulai tekini te. Bake zi hi tiuti tane rakin de ya ron. U constitution matsese on.
0: Constitution